Ja, det var Fredrik Friis og Norseman med melodien «Ennå finnes det sjømenn». Så skal vi slippe til en svensk duo. Det er Rolf Dahlström og Alf Hågedal i samspill på Storakkes Polka. Vær så god.